0: сюди.
1: Аскольд.
0: Тоді дхимало олі параку, відчетків, шкіл, кілічкат, там, наю, а де їх мут порадут. А там, хайбас, тезі, там, обжі холохсав, у них тез, тез, а водайд, іщі вовт. Чаво точно, кравон тез, у них тез. У них тез, хайбас, чав, чав, нав, чав, най.
2: Nevzky pagani se odgarbi se.
0: Se odgarbi se, jen se odgarbi se, jen se odgarbi se, jen Kiliš tam što je ovdje, tam što kiliš na je ovdje.
2: Uz pagani i čerku ne zati.
0: Uz jednom beš, jednom beš ne zati.
2: Na hanak kiliš, a ne hivot bi bilo niče da, ne hivot. Tam uzki volit garam ovdje se. Uzki den karen.
0: Hrke ih tvorit, darim dejt.
2: E kak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,